la koja obi so mori mo fe ke mo ife la koja obi so mori mo fe ke mo esun mo bi o e.

la koja obi so mori mo fe ke mo ife la koja obi so mori mo fe ke mo esun mo bi o e.